0: RFI, este ora 12.
1: Mugur Mihăiță.
0: Președintele Nicușor Dan a depus astăzi o coroană de flori la monumentul din piața Universității, dedicat memoriei victimelor mineriadei din 13-15 iunie 1990. Iar premierul interimar al României, Ilie Bolojan, revine la Chișinău într-o vizită de 2 zile. Aflăm că Diana Șoșoacă a avut interdicție de intrare în Republica Moldova în anul 2019. Iar în această seară, la Cluj-Napoca, va avea loc evenimentul oficial de retragere al jucătoarei române de tenis Simona Halep. Meciul este programat să înceapă la ora 17. Acum, la București, potrivit ANM, se înregistrează 21 de grade Celsius. Președintele Nicușor Dan a depus astăzi o coroană de flori la monumentul din piața Universității, dedicat memoriei victimelor mineriadei din 13-15 iunie 1990. Totodată, șeful statului a semnat miercuri decretul potrivit căruia data de 15 iunie este instituită ca Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice, cu scopul de a cinsti memoria victimelor represiunii violente din iunie 1990, de a promova educația civică și de a preveni repetarea atrocităților. Evenimentele violente din 13-15 iunie 1990 au rămas cunoscute în memoria postcomunistă drept mineriada din 13-15 iunie 1990 și se referă la reprimarea de către forțele de ordine, cu ajutorul minerilor, a mitingurilor de protest din piața Universității din acea perioadă, informează Agerpres. Manifestațiile din piața Universității erau îndreptate împotriva guvernului condus la acea vreme de Frontul Salvării Naționale și a președintelui Ion Iliescu. Mișcarea de protest a început din 22 aprilie 1990 cu fenomenul Piața Universității. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, revine la Chișinău într-o vizită de 2 zile. Vizita are loc la scurt timp după ce premierul a fost în Republica Moldova pentru a susține noua reformă a administrației publice locale. Ilie Bolojan se va întâlni cu o serie de lideri moldoveni. Valeria Vițu vine cu amănunte suplimentare pe subiect.
2: Potrivit primăriei municipiului Chișinău, sâmbătă și duminică va fi limitat temporar accesul persoanelor în mai multe locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție în contextul vizitei premierului interimar al României, Ilie Bolojan, care, spune administrația publică locală, va vizita instituțiile de stat. Așadar, pentru buna desfășurare a vizitei oficiale, va fi limitat temporar accesul persoanelor în Piața Mare Adunări Naționale, grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, scoarul Catedrale Mitropolitane, scoarul sediului Parlamentului și cel al Președinției, precum și mai multe artere centrale, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada București, strada Pușkin și Sfatul Țării. Trebuie spus că prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan, revine la Chișinău după ce pe 29 mai a ținut un discurs în Piața Mare Adunări Naționale la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate în context noii reforme a administrației publice locale, mai exact procesul de amalgamare a localităților din Moldova. De asemenea, Ilie Bolojan a avut întrevederi cu președinta Maia Sandu, dar și cu premierul Alexandru Munteanu, iar discuțiile s-au axat pe integrarea europeană a Moldovei, securitatea energetică, dezvoltarea infrastructurii comune, conectivitatea dintre cele două state și consolidarea rezilienței în contextul provocărilor regionale. Vizita de la sfârșitul lunii mai a premierului Bolojan a fost întreruptă după ce o dronă de tip Gerandoi de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. 2 persoane, mamă și fiu, au fost rănite fiind transportate la spital. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Continuăm tot cu o informație din Republica Moldova. Diana Șoșoacă a avut interdicție de intrare în Republica Moldova în anul 2009-2018, spune socialistul Igor Dodon, care în acea perioadă era șef de stat la Chișinău. Primim mai multe amănunte de la Lina Grâu.
1: Liderul socialiștilor moldoveni, prorusul Igor Dodon, spune că s-a întâlnit cu europarlamentara română Diana Șoșoacă pe coridoarele Forumului Economic de la Sankt Petersburg, care a avut loc recent sub patronajul lui Vladimir Putin, iar Șoșoacă l-ar fi luat la întrebări cu privire la un episod din 2018 când i-a fost interzisă intrarea în Republica Moldova. Igor Dodon era pe atunci șef de stat la Chișinău. M-a prins pe coridor, m-a întrebat dacă eu i-am interzis intrarea în țară în 2018. I-am spus că nu eu controlam Serviciul de Informații și Securitate atunci. Da, eram șef de stat, a explicat Igor Dodon. Diana Șoșoacă a devenit cunoscută în perioada pandemiei în 2020, motiv pentru care episodul din 2018 în care ar fi fost interzisă în Republica Moldova nu este cunoscut în spațiul public. Este cunoscut doar episodul din martie 2025 când Ucraina a interzis accesul europarlamentare pe teritoriul său pe o perioadă de 3 ani, pentru că susține războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit Serviciului de Informații de la Kiev, politiciana, citez, îi scrie scrisori lui Putin în care laudă invazia totală a Rusiei și cere cucerirea Ucrainei. Săptămâna trecută, la Forumul Economic al Rusiei de la Sankt Petersburg, Șoșoacă a avut un dialog direct în care i-a spus, vădit emoționată, lui Vladimir Putin, poporul român nu îl urăște, vrea pace cu Rusia și nu susține ajutorul acordat Ucrainei. Iar Putin a transmis salutări, citez, poporului român ortodox. Cu o zi mai devreme, o dronă maritimă explodase la Constanța, după un alt incident în care o dronă rusească a explodat pe acoperișul unui bloc din Galați.
0: Mulțumim pentru aceste informații, Lina Grâu. În această seară la Cluj-Napoca avea loc evenimentul oficial de retragere al jucătoarei române de tenis Simona Halep. Meciul de gală este programat la ora 17 pe BT Arena. Simona Halep este prima sportivă din țara noastră care a devenit lider al clasamentului WTA, ocupând prima poziție în ierarhia tenisului mondial feminin timp de 64 de săptămâni în total în perioada 2017-2019. Informează Ager Press, care citează site-ul oficial WTA. Acum, datele meteo. 21 de grade se înregistrează la stația ANM din Băneasa, 20 de grade la Craiova, 21 la Timișoara. La Cluj-Napoca se înregistrează 21 de grade Celsius, iar la Sibiu 20, Iași 19 grade. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, la Chișinău acum temperatura atmosferică este înregistrată la 17 grade Celsius.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
8: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
1: Bine v-am găsit la Rural, discutăm și astăzi despre agricultură, despre dezvoltare rurală, dar și despre dezvoltare în general. Suntem așadar pe aceste teme și vom vorbi despre ele împreună cu invitații emisiunii de astăzi. În studioul RFI România, aici la București, este domnul Victor Josan. Este expert în management public și reforma administrației publice, expert internațional pentru Comisia Europeană, Banca Mondială și USAID. Bună ziua, bine ați venit la RFI, vă mulțumesc.
2: Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Împreună cu noi este și domnul Ciprian Olteanu. Domnia sa este primar într-o localitate din județul Călăraș, dacă spun bine, și fermier. Mai aduceți-ne aminte numele localității, Ciprian Olteanu.
3: Este vorba de Comuna Unirea. Mulțumim frumos pentru invitație.
1: Vă mulțumim că sunteți cu noi. Și ca de obicei, alături de noi, Mihaela Gherghișan, colega noastră, corespondentă RFI România la Bruxelles. Bine te-am regăsit, Mihaela. Mulțumesc.
4: Bună ziua.
1: Bun. Domnule Josan, haideți să plecăm cu câteva lucruri până la urmă, mai, nu știu dacă generale, dar de principii până la urmă. Cum trebuie să privim dezvoltarea regională în general, decalajele care există și, sigur, poate aplicat un pic și pe această zonă de reformă a administrației publice, o să discutăm.
2: Da, eu cred că asta e una din problemele mari ale României în acest moment, acest decalaj mare între un grup de 7-8-10 orașe foarte dezvoltate din România, în frunte cu zona București-Ilfov și zona rurală și a orașelor mici. Și acest decalaj de dezvoltare produce un decalaj foarte mare de oportunități pentru populație și, iarăși nu spun ceva nou, probabil este unul din motivele principale pentru modul în care scena politică românească a deraiat în ultimii 5 ani de zile, pentru că, de fapt, avem de-a face cu două Românii foarte diferite, o Românie care produce 60-70-80% din PIB, complet conectată la lumea modernă, și o Românie care a rămas în urmă. Acest lucru produce frustrare, produce resentiment și frustrarea, resentimentul, decalajele de inegalități relative care sunt generate de acest decalaj de dezvoltare, produc această scenă politică cu o creștere semnificativă a partidelor populiste, izolaționiste, suveraniste, cum vrem să le numim.
1: Bun, haideți să, pentru că să plecăm de la ceea ce ați punctat, și anume acest decalaj, acest nivel de dezvoltare diferit, pe care îl vedem uneori cu ochiul liber. Și aș vrea să-l rog pe domnul Ciprian Olteanu să ne vorbească despre ce a reușit să facă în județul Călăraș, cum spuneam, în Comuna Unirea. Am văzut că dincolo de zona aceasta, am văzut fonduri europene cu care ați reușit să plantați 146 de hectare de pădure. Dincolo de acest lucru, există și o preocupare și niște realizări legate de dezvoltarea rurală.
3: Da. Ideea acestui proiect, de fapt, necesitatea accesării acestui proiect, așa cum am văzut-o eu, provine din faptul că în ultima perioadă sunt nenumărate posibilități în a accesa fonduri de dezvoltare prin finanțare europeană pentru a interveni în infrastructură, în educație, în zona rurală și în foarte multe domenii. Ideea este că de obicei localitățile, comunitățile mici nu au un buget de dezvoltare suficient de mare încât să le permită partea de cofinanțare. După cum bine vedem, acum trăim repercusiunile dezmățului financiar care a fost în perioada 2020-2024 și asta o spun cu toată responsabilitatea, pentru că am văzut ce înseamnă ca și primar de oate mic, de 2700 de locuitori, să primești din PIX 1 milion de lei la finalul anului 2023 de la guvern. Bineînțeles că a fost bine, ne-a permis să mergem pe cofinanțări, însă acum lucrurile acestea ne lovesc pe toți. Și uite că ne aflăm în anii în care trebuie să fim mai cumpătați financiar și trebuie să începem să reformăm. Și comunitățile mici, bineînțeles, că nu vor mai avea acces la aceeași mână liberă din partea guvernului pentru a acoperi toate neajunsurile financiare. Așa că am identificat o zonă de 146 de hectare pe care am intenționat și am mers mai departe să o împădurim prin aceste proiecte. Minunea face că valoarea pentru împădurire este acoperitoare pentru absolut toate lucrările, atât de înființare, pregătirea solului, întreținere, mentenanță, completări, etc. pentru primii 3 ani de zile. În anii 4, 5 și 6 ai banii pentru întreținere, practic din anul 6 pădurea asta se va considera a fi masiv, un masiv de pădure, așadar se va autoregla din punct de vedere al întreținerii, nu mai trebuie intervenit în interiorul ei, dar în paralel noi vom beneficia de o subvenție de aproximativ 190 de euro pe hectar timp de 12 ani. Asta se numește pierderea de venit agricol și beneficiem de încă 650 de euro per hectar anual pentru 20 de ani, însemnând sechestrarea de carbon.
1: Și iată deci devine o sursă de venit pentru primărie, nu? Această pădure.
3: Sursă de venit importantă, aici voiam să ajung. Iată că o suprafață de 146 de hectare, care nouă ne aducea un venit de 45.000 de lei anual, se transformă într-o suprafață care ne aduce un venit de aproximativ 750.000 de lei.
1: Bun, haideți să ne oprim un pic, o să ne întoarcem la dumneavoastră și că aș vrea să avem câteva repere și din studio și apoi și de la Mihaela Gherghijan. Deci, domnule Giosan, aici s-a găsit o soluție. Ea pleacă de la nevoia de fonduri, cofinanțare și cred că și un pic de dorință de a face lucrurile. Da. Vă rog.
2: Domnul primar a dat un exemplu excelent și eu în perioada aceasta la guvern m-am confruntat cu această problemă, cu capacitatea fiscală limitată a micilor comunități. Și nu numai cu asta, ci și cu un alt fenomen care aparent ar părea paradoxal. Eu l-aș numi indigestie de investiții publice. Adică comunități mici cu venituri curente foarte mici, 1-2 milioane, fie din venituri proprii locale, fie din cota defalcată din impozitul pe venit, care intră în proiecte de investiții de 10-15 milioane, indiferent că sunt fonduri europene sau Angel Saligny, și pentru ele trebuie să asigure cash flow numerarul, fac lucrul ăsta prin împrumuturi bancare, și când nu mai pot prin împrumuturi de trezorerie și la un moment dat intră într-o situație asemănătoare cu o incapacitate de plată la o firmă normală. De ce se întâmplă lucrul acesta? Evident și pentru că primarii dornici să investească au fost mai puțin atenți la astfel de calcule, dar, spre deosebire de colegul
1: de
2: nostru,
1: Voltea,
2: există și o problemă în selecția proiectelor de investiții, în special pe Angel Saligny. Și această problemă a fost evidențiată în ultimul timp. Investițiile publice românești au început să aibă un factor de multiplicare subunitar, ceea ce înseamnă că bagi un leu și obții mai puțin decât ai băgat. Și asta este una din explicațiile pentru care, în timp, multe investiții publice nu și-au dovedit utilitatea în a participa la antrenarea economiei locale. Exemplul dat aici, din ceea ce știu eu, e aproape unic. Deci o investiție care să ajungă să producă venituri proprii în mod direct. Deci noi avem această problemă de fragmentare teritorială, de comunități mici cu venituri proprii foarte mici, care sunt strict dependente de transferuri, care cheltuiesc foarte mult pe cheltuieli de personal. Cum să spun, nu e asta o problemă, ca să spun așa, fundamentală, dar fiind mici și fără bani și având nevoie de un personal minim, automat povara acestei cheltuieli de personal este
1: mare.
2: În comunele de sub 2000 de locuitori, 80% dintre ele nu își acoperă cheltuielile de personal din veniturile proprii locale, iar în cele sub 5.000 de locuitori, cam 66% nu își acoperă.
1: O să discutăm și despre posibile soluții.
2: Da, dar problema, poate și mai importantă, este această selecție a proiectelor și faptul foarte bun, foarte bine subliniat de domnul primar, că au fost ani în care regulile de acordarea sumelor de echilibrare au fost complet anulate prin acea practică a fondului de rezervă al guvernului, unde se dădea pe ochi frumoși, pe culoare politică, pe ce vrem noi. Și nu au mai existat reguli la transferurile de echilibrare. Regulile de acces la Angel Salini au fost puternic influențate politic. Și, mă rog, au rămas fondurile europene mult mai rațional acordate, dar și aici unele investiții, poate și din fondurile europene, nu își ating eficiența pe care ar trebui să o aibă.
1: Ok, doar o paranteză a ceea ce spuneați, Victor Josan. Din acest motiv, probabil că de mulți ani nu vedeam, de exemplu, în zona de creștere a PIB-ului, nu vedeam influența pozitivă a investițiilor publice, deși ele numeric erau foarte ridicate.
2: Asta e paradoxul și lui 2023-2024, un nivel foarte mare de investiții publice și o creștere economică foarte redusă, palidă. Acum, mai e și o problemă fundamentală, că ne paște acea faimoasă capcana venitului mediu. Deci noi suntem într-o fază în care trebuie să fim conștienți că instrumentele astea cantitative de, eu le zic oarecum, de dopaj, ca să stimulăm creșterea economică prin politici fiscale favorizante, reducem impozitele, nu știu ce, a trecut pentru România și avem nevoie de o etapă nouă, calitativă, unde, ca să facem saltul în țările dezvoltate, avem nevoie de o combinație foarte inteligentă de investiții în cercetare, dezvoltare, educație, infrastructură în general și așa mai departe, și unde sofisticarea proiectelor și sofisticarea politicilor publice este cu totul, cu totul alta și intră în contradicție evidentă cu capacitatea, trebuie să o recunoaștem, limitată a administrației publice românești, centrale și locale.
1: Mulțumesc. Mihaela Gherghișan, te rog, câteva lucruri poate legate de ceea ce s-a spus astăzi aici și poate într-o continuare a ideilor pe care le spunem. Spune-ne cum vezi și tu legătura poate cu dezvoltarea în general și cu fondurile europene, dacă se mai poate face o legătură directă. Sau în unele cazuri se poate.
5: Da, nu, de făcut ea se face. Deci faptul că nu o să se mai facă după 2028, pentru că așa umblă vorba, dacă vrei, că se va decide, nu înseamnă că, practic vorbind, cele două lucruri nu mai sunt legate. Înțelegeți? Asta nu stă în pixul Germaniei. Cele două vor fi în continuare legate. Problema e că Europa a sărăcit foarte tare și și-a dat și seama că, de fapt, banii se cam plimbă până est în detrimentul vestului. Lucru pe care îl știam, dar l-am mai tolerat până acum. Dar gata, Spania, care a ieșit dintre țările care beneficiau mult pentru dezvoltarea regională, nu prea-i convine lucrul ăsta, pentru că a devenit mai bogată pe hârtie. Înțelegi? Fiind alții prea săraci. Atunci s-a băgat, ai văzut bine, în grupul coeziunii acum, condus de România. Nu s-a băgat că iubește pe România, s-a băgat ca să intre înapoi în grupul celor beneficiari.
1: Deci avem, să zicem, o parte europeană care susține în continuare, nu, această
5: zonă. Lasă că susține, dar să-mi fige la aceiași bani cu tine. Asta înseamnă a susține politica de coeziune. Înseamnă dă și mie.
1: Da, bun.
5: Eu și atunci România de... se bate cu și alte 15 țări. Tu sperai că prin forța lucrurilor nivelul de trai în fiecare stat membru și prin, nu-i așa, o economie robustă, europeană, competitivă și un euro nu prea sus, așa cum îl țin americanii dolarul prea jos și euro nostru prea sus, sperai că aceste lucruri să se rezolve și să fie din ce în ce mai puține state candidate la fondurile de coeziune. Ei bine, nu. Iată. Asta este un eșec mare european. Sunt din ce în ce mai multe state.
1: Bun. Poate că putem compensa, nu? Prin altceva. Bun. Sau prin ceva. Ne întoarcem la tine,
5: Mihai. Prin dezvoltarea economiei locale.
1: Iată, e un bun exemplu. Asta
5: știi că noi am spus-o de foarte multă vreme, care corect. Este absolut clar și imediat legată cu bunăstarea agricultorilor români.
1: De acord. Și atunci mă întorc la domnul Ciprian Olteanu și sigur că ați dat exemplul de mai devreme, cel cu împădurirea. E un exemplu foarte bun, așa cum s-a remarcat. Ne mai puteți da niște exemple și care privesc dezvoltarea locală și dezvoltarea rurală, sau mă rog, localității până la urmă, în general, domnule Olteanu, chiar dacă sunt, nu știu, la nivel de proiect sau poate unele sunt în faza de derulare, cum stau lucrurile din acest punct de vedere?
3: Dacă întrebarea se adresează strict proiectelor care reflectă un beneficiu financiar în bugetul local, cred că singura de care pot face amintire, chiar acum am semnat contractul de prosumator, prin intermediul AFM-ului, OAT-urile au avut posibilitatea să își facă centrale electrice fotovoltaice pentru a acoperi consumul propriu de către clădirile publice, vorbind de consumul de electricitate, bineînțeles, dacă au apa în propria gestiune a pompelor care pompează, a iluminatului public. Și, bineînțeles, având calitatea acum de prosumator, este clar că factura va fi una mai mică, așadar costuri mai mici.
1: Nu, mă refeream și în general, până la urmă, la o zonă de dezvoltare pe care o putem vedea și în, cum spuneați mai devreme, în zona de sănătate, educație și recent, într-o emisiune în care aveam, să zicem, un subiect asemănător, puneam o întrebare foarte simplă și anume, mai aveți un post de poliție în comună, aveți un asistent medical, aveți școli în comuna dumneavoastră, cum
3: da,
1: stați?
3: Noi n-am avut niciodată poliție locală, suntem prea mici, n-am considerat util okay. să acordăm fonduri în zona respectivă. Avem prin intermediul căminului de bătrân pe care îl avem, avem un asistent comunitar care mai are grijă și de persoanele care au nevoie. Pe partea de de mare am fost primii pe regiune ca și punctaj pe ADRS Muntenia. Aici sunt 7 județe cu care ne-am luptat și avem un proiect de 4,5 milioane euro pentru a renova școala generală Unirea numărul 1. Și aici ne lovim de partea de cofinanțare și sunt foarte fericit că avem contractul de împădurire care ne va acoperi cu vârf și îndesat. Însă, în rolul nostru în general al administrațiilor publice locale nu e acela de a genera venit. Ne luptăm foarte mult cu nu pot să spun emigrarea, dar cu plecarea tinerilor. Și conform unui studiu la nivel european, tinerii rămân în primul rând dacă au infrastructură. Știu că pe primul loc în acea cerință era accesul la autostrăzi, apoi internetul, viața socială și pe locul 4 era abia posibilitatea de a te angaja fix în zonă. Noi avem rolul de a dezvolta din punct de vedere al infrastructurii și sperăm să vină privații care să susțină, bineînțeles, partea de salarii, pentru că noi nu putem face, iar pentru acest lucru ne mai putem mândri că printr-o asociere de comune al cărui lider suntem tot noi, avem înființat o rețea de gaz, acum suntem în câteva luni de zile trebuie să o pornim, deci avem aproape finalizată investiția și nu pe Anghel Saligny, cum sunt majoritatea, ci pe POIM, pe fonduri europene. Am fost printre primele 25 de localități selectate. Acest lucru, bineînțeles, va ajuta privații. Avem o fabrică care procesează sfeclă roșie și porumb dulce. Are undeva la 70 ceva de angajați. Consumă lunar 4 cisterne de GPL. Și, bineînțeles, o dată cu gazul natural, costurile lor vor scădea. Mai avem și fermieri care au uscătoare pe bază de GPL și aici costul va fi unul mai mic. Noi trebuie să creăm infrastructura pe care privatul să vină să se așeze și să se poată dezvolta.
1: De acord. Mai aveam o întrebare, că toți suntem la dumneavoastră. Cum au privit micii fermieri sau mai fermierii mai mari din zonă ideea aceasta a plantării de iată, peste 100 de hectare cu pădure? Pentru că de obicei ei pot fi ușor reticenți, în sensul în care văd că acel teren este scos din circuitul agricol și merge, iată, către circuitul forestier. Care a fost la dumneavoastră situația?
3: Impactul a fost unul pe care l-am mediat, să spunem așa, pentru că nu este ușor, evident, să faci ceea ce trebuie nu este ușor. Noi am amplasat pădurea pe o pășune, să fie clar, nu pe terenuri arabile. Însă avem la nivel de UAT, prin ordinul prefectului, undeva la 600 de hectare de pășune. Și avem o zonă cu foarte mult nisip, chiar este o pășune foarte slab productivă. Erau câțiva crescători de animale acolo, dar cu care am avut o discuție onestă. N-am făcut-o fără acceptul lor. Însă, știți cum e, în viață totul se negociază, așa că și eu a trebuit să negociez. Și am reușit să le scad taxele de închiriere pe restul pășunilor de la 306 lei pe hectar la 230 ceva de lei pe hectar, lucru care, bineînțeles, este în beneficiul lor. Avem o zonă de islaz pe care le-am promis că o vom reînsămânța pentru a crește productivitatea pe zona respectivă, pentru că nu mai avea plantele necesare ca ei să producă un nutres de calitate. Iarăși am venit în zona lor și în ajutorul lor, și prin faptul că am finalizat cadastrarea UAT-ului în integralitate, am descoperit foarte multe terenuri arabile, fără proprietar, pe care le-am trecut în domeniul public al primăriei și am reușit să le dăm undeva la 10 hectare de teren arabil ca să-și cultive ceva nutres pentru a acoperi pierderile lor. Deci, noi am câștigat, ei au câștigat, așa că...
1: Cred că a fost o negociere win-win, cum se spune, corectă de ambele părți, așa cum o descrieți.
3: Am încercat să găsim varianta optimă pentru toată lumea. Bineînțeles, am explicat că ei au copii aici, noi locuim aici, trebuie să putem să ne permitem să înlocuim conducte de apă, să putem să întreținem străzile, pentru că banii nu o să mai vedem foarte curând.
1: Și o întrebare, aceste proiecte, din câte știți, sunt, pentru că spunea și domnul Victor Giosan mai devreme, mai sunt replicate în zonă, adică mai sunt și alți primari, alte unități?
3: Nu, la nivel de județ noi suntem singurii, în schimb am foarte mulți colegi care acum regretă, deși i-am rugat să facă acest pas, acum regretă că nu l-au făcut, sesiunea este închisă de mult. Știu că la nivel de țară suntem câteva UAT-uri, dacă nu mă înșel eu, s-ar putea să fiu cu cea mai mare suprafață, dar cred că sunt vreo 5-6 primării.
1: Bun. Victor Giosan, ne întoarcem, vă rog, la, hai să spunem, temele mai generale, să le numesc așa, pentru că vorbeam despre un tip de reformă a administrației publice, inclusiv a administrației publice locale. Știu că sunteți un expert și în zona sau și în Republica Moldova ați lucrat, am văzut că Republica Moldova a trecut deja la un tip de reformă. Unde se află România și ce ar trebui să facă până la urmă?
2: Situația României nu este cea mai bună din acest punct de vedere. Este evident că ne confruntăm cu o fragmentare a nivelului 1, deci nivel de primării în administrația locală, la fel la o fragmentare a nivelului 2, nivel de județe. Din păcate, la nivel politic, acest subiect este practic
1: delicat.
2: Înghețat.
1: E oprit, e blocat, nu?
2: E blocat. Opinia publică, din câte înțeleg, este favorabilă. În Republica Moldova, într-adevăr, am lucrat acolo în calitate de consilier de nivel înalt al Uniunii Europene pe reforma administrației aproape 7 ani, pe lângă oficiul primului ministru. Ei s-au angajat printr-o strategie foarte ambițioasă adoptată în martie 2023 de reforma administrației publice și centrale și locale pe perioada 2023-2030. S-au angajat să facă și o reformă la nivel local și au început încă de la 1 ianuarie 2024 cu un mecanism de comasare voluntară a primăriilor. Însă, trebuie să recunoaștem, situația fragmentării în Republica Moldova e mai gravă mult decât cea din România. La 2,5 milioane de locuitori sunt 900 de primării și vreo 35 de raioane.
1: Da, da, am văzut niște cifre, eu am spus că seamănă, dumneavoastră spuneți că e chiar mai, da, mai grav decât în România. Bun,
2: e chiar
1: sigur,
2: mai rău și situația financiară a autorităților locale, evident, datorită diferențelor economice, este mai complicată decât în România și mai au, noi ne plângem că toată economia românească este în 6-7 orașe, trebuie să știți că în Republica Moldova toată economia e în Chișinău. Și atunci chestiunile de redistribuire sunt și mai delicate, dar ei au început și au și acum un nou guvern, al domnului Munteanu, are un plan ambițios de a face, într-un fel, să dispară primăriile sub 3.000 de locuitori, începând cu 2027.
1: Să fie o comasare.
2: O comasare, da, îmbinând elemente voluntare cu obligatorii.
1: Și apropo de România, ați spus că ca și proiect politic pare deocamdată înghețat, dar principial sau, să zicem, teoretic, ce ar trebui făcut?
2: Tehnic, să știți că nu este ceva extrem de complicat, sunt niște criterii, stabilim o populație minimă pentru o primărie, pentru România, să zicem, 5.000 de locuitori, dau o cifră, stabilim niște criterii. La noi e mai cum, mai avem și zone izolate, mai avem și niște sensibilități culturale cu minorități, okay, și așa mai departe, care toate trebuie luate în calcul, dar tehnic o astfel de analiză și un proiect serios de pentru așa ceva se poate face în 6 luni cu o echipă de 5, 6, 7 persoane, nu problema tehnică este principala. Și eu zic că prioritatea numărul 1 este fragmentarea la nivel de primărie de UAT-uri și apoi este problema, așa zis, a regionalizării. Deci aceste 41 de județe, noi avem această formă hibridă de regiuni de dezvoltare cu CDR-uri, cu ADR-uri, care nu sunt entități publice. Și aici lucrurile sunt și mai delicate politic.
1: Puteți să înțelegem? Eu m-aș mai duce un pic la nivelul cetățeanului. Am văzut că uneori sunt edili sau primari din localități mici care spun că cetățenii nu-și doresc neapărat o comasare, în ideea că ei și-ar dori să fie foarte aproape de primărie sau s-au obișnuit să fie, nu știu, de la partea administrativă.
2: De obicei...
1: E un mic argument care trebuie luat în calcul.
2: Este un mic argument, eu nu-l neglijez, dar iarăși acest argument, pe de o parte este real, pe de altă parte
1: o scuză pentru a nu face nimic.
2: Pentru a nu face nimic. Plus că trăim într-o epocă de digitalizare în care lucrurile se pot rezolva altfel și, în plus, orice fel de proces de genul acesta nu înseamnă că serviciile se depărtează de cetățean. Vechile primării, în urma comasării, pot rămâne centre de informare pentru cetățeni, centre de colectare de solicitări ale cetățenilor. Deci cetățeanul să nu, numai că nu-l mai vede direct pe primar în vechea primărie, ci vede un funcționar care îi preia doleanțele. Da, soluții, mai ales astăzi, sunt destul de simplu de făcut. Evident, acest lucru nu înseamnă că este o chestiune necesară, dar nu și suficientă. Niște entități locale mai mari și mai puternice, evident, au o șansă mult mai bună să construiască o dezvoltare locală solidă. Dar nu e o garanție că se va. Ceea ce esențial este să aibă și lideri locali care să știe despre ce e vorba, să știe să combine solicitările acestea bugetare între proiecte care pot aduce venituri pe termen scurt și mediu și proiecte care aduc venituri numai pe termen mediu și lung sau poate nu aduc deloc. Viitorul însă, trebuie să o spunem sincer, la nivelul autorităților locale, nevoia de efort fiscal local va crește, pentru că posibilitățile statului de transferuri, de echilibrare și de orice fel de alte transferuri sunt limitate. Doi, va crește presiunea pe cofinanțări. Și trei, trebuie să mai ținem cont de un lucru. Din 2028, în general, accentul la fondurile europene se va muta de pe granturi pe instrumente financiare. Și această schimbare de optică este problematică pentru noi, pentru că folosirea instrumentelor financiare este mult mai sofisticată din punct de vedere tehnic, la nivel administrativ, și este și mai complicată din punct de vedere al performanței. Și astăzi, așteptând să intru în această discuție, vedeam că un comunicat al Băncii Naționale că nivelul de credite neperformante la IMM-uri date cu garanții guvernamentale este de 10%, mult, mult mai mare decât creditele corporate. Uh-huh. Ceea ce ne spune că problema care avem la selecția proiectelor de investiții, o avem și la selecția proiectelor care primesc garanții guvernamentale. Mm-hmm. Fie că nu știm să le analizăm, fie că acceptăm prea ușor riscuri mari, fie că se întâmplă alte lucruri despre care n-are sens să le vorbim
1: acum. Da. Mulțumesc. Suntem aproape de concluziile discuției noastre. Mihaela Gherghișan, te rog, dacă vrei câteva adăugiri. Iată, domnul Josan vorbea despre apropierea totuși cetățeanului de primărie, nu neapărat de primar, am spus, și ceea ce spuneai și tu de foarte multe ori, trecerea după 2028 sau din 2028 de la granturi către instrumente financiare. Cum vezi lucrurile?
6: În primul rând, apropierea cetățeanului de primar este o iluzie, pentru că, de exemplu, eu aseară n-am putut să mă apropiu de primarul satului în care locuiesc, decât pe internet, fiindcă un coleg de-al meu a scris un articol foarte virulent la adresa primarului. Ăla a sărit repede să zică că nu e așa, că sunt minciuni, și atunci eu i-am răspuns: domnule primar, tot ce scrie omul ăsta aici e adevărat. Și azi noapte la 12 eu vorbeam cu primarul, înțelegi? Și
1: deci spunea totuși și vorbeai, nu? Totuși comunicați.
6: Da, stai așa că l-am prins. Nu mai l-am zis mort. Okay. Pentru că tu nu te duci la primărie, adică ce să-ți vorbești tu cu primarul? Primarul e Dumnezeu. Cel puțin în Belgia. El face ce vrea și noi plătim de 4 ori mai scump, pentru că s-a dedulcit el la niște fonduri.
1: Am crezut că numai în România e așa, dar asta le spune domnul.
6: Și vorbești, mă, bravo, mă, știi că ești bine. Eu ți-am spus, România o duce bine.
1: Aha, ok.
6: S-am mai zis eu ție lucrul ăsta. Bun, da, o duce bine pe relativ, da?
1: Da.
6: Bun, deci, într-adevăr, ce se întâmplă este că după 2028, fondurile de coeziune vor fi probabil topite cu fondurile agricole, nu cu plățile directe pentru fermieri, da? Va fi probabil cele două bugete, agricultură, coeziune, topite, ceea ce face că, fără să jignesc pe nimeni, se va sta la mâna primarului, pentru că primarul va primi un plic comun, dacă vrei, și el decide cine ce ia, în funcție de Consiliul Comunal și așa mai departe, nu mai e ca până acum cu alocări clare. Asta e una la mână. Ceea ce pe românii sperie foarte tare, și numai pe români, pe slovaci, pe unguri, pe polonezi, acolo unde genul ăsta de lucruri pot foarte repede să o ia la vale. Dar România s-a opus acestui concept până acum și acum văd că o cam schimbă. Oana Soiu mi-a spus: da, noi am fi de acord dacă ni se dau mai mulți bani cu totul. Păi stai, că degeaba ți se dau mai mulți bani dacă ei sunt cheltuiți aiurea. Și nu știu de ce, ori a înțeles România că n-are de cum să se bată cu Germania la acest capitol de cum împărțim banii, ori are altceva în cap, nu-mi dau seama. Ori Polonia n-a vrut să meargă în prietenii coeziunii decât așa. Și acolo sunt alte discuții, nu intrăm acum în ele. Bun. Deci, probabil că cele două fonduri vor fi topite. Ceea ce spun la nivel de gestiune locală va fi o catastrofă pentru români. Tu știi că eu sunt o Casandră care, ca și Casandra, nimeni nu o ascultă. Așa.
1: Okay,
6: da. Pe de o parte. Pe de altă parte, este foarte adevărat că se va pune accentul pe instrumente și nu pe granturi. Ori la instrumente, tu intri cu toată lumea. Dacă la granturile de regionale agricole te bați acum cu alte 15 țări, tu România, vreau să zic, la pe parte de IMM-uri te vei bate cu 27 de state. Pentru că acolo nu se va mai face distinția est, vest, dezvoltat, nedezvoltat, PIB, pe cap de locuitor, nimic. Acolo e cine a pus mâna primul.
1: Bun, deci suntem ceea într-o ce concurență, că, le spui.
6: Da, ceea ce arată că în momentul de față, plecând din iunie, din 18 iunie, acum la Bruxelles, se deschide marea târguială și marile ostilități se deschid acum.
1: Înseamnă că vom mai discuta pe aceste teme.
6: Și nu știm cine va negocia din partea României, în afară de ambasadorul de aici, care face și el ce poate, ambasadorul României pe lângă UE, și a femeia asta are și ea nevoie de un sprijin acasă. Ori România este cu un guvern de tranziție, interimar, da iubire, pisica zbiară în telefon, cu un guvern interimar de tranziție, nu se știe cine este ministrul de externe, cine e ministrul mediului, cine e ministrul agriculturii, care sunt pozițiile diferitelor ministere.
1: Poate că deci într-o săptămână...
6: E un moment foarte prost, foarte, foarte prost.
1: Mulțumesc, Mihaela. Ciprian Olteanu.

0: RFI, este ora 15.
1: Mugur Mihăiță.
0: Premierul Pakistanului, care a fost un mediator între Iran și Statele Unite, a anunțat că semnarea acordului de pace este așteptată în 24 de ore. NATO vrea să crească libertatea comandantului militar suprem al Alianței de acțiune. Astăzi, președintele Nicu Șordan a depus o coroană de flori la monumentul din piața Universității, închinat victimelor mineriadei din 13-15 iunie 1990, iar meciul de gală referitor la retragerea din activitate al jucătoarei române de tenis Simona Halep este programat la ora 17 la Cluj-Napoca. 24 de grade se înregistrează acum la stația ANM din Băneasa. Premierul Pakistanului a anunțat că semnarea acordului de pace Statele Unite-Iran este așteptată în 24 de ore. Prim-ministrul pakistanez a declarat astăzi că părțile au convenit asupra cadrului de bază al unui acord de pace care ar pune capăt conflictului de luni de zile din Orientul Mijlociu. Textul final al înțelegerii este încheiat, relatează premierul, citat de France Press și Reuters. Negocierile dintre Iran și Statele Unite s-au desfășurat prin intermediul Pakistanului, care s-a impus ca mediator. NATO vrea să crească libertatea de acțiune a comandantului militar suprem al Alianței. Astfel, statele membre lucrează la decizia menită să-i confere generalului american Alexis Greenwich libertatea de a doborî drone. Actul normativ urmează să fie gata până la summitul de luna viitoare de la Ankara. Potrivit propunerii, comandantul NATO va decide intervenția rapidă fără a mai solicita aprobarea formală. Propunerea ar integra oficial sistemele NATO de apărare antirachetă și antiaeriană cu misiunile de poliție aeriană executată de avioanele Alianței pe flancul de est și în alte zone, reconfigurându-le ca misiuni de apărare aeriană. Informațiile sunt publicate de Politico, care citează doi diplomați NATO și un oficial al Alianței. 15 iunie marchează Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice. Decretul prezidențial care instituie această zi a fost semnat miercuri aceasta de președintele Nicu Șordan. Astăzi, șeful statului a depus o coroană de flori la monumentul din piața Universității. Andreea Oros ne oferă mai multe detalii.
2: Vara anului 1990 rămâne și astăzi o rană dureroasă a istoriei noastre recente. Un moment când speranțele născute în urma Revoluției din decembrie au fost umbrite de violență și puternice tensiuni sociale, transmite președintele României într-o postare pe pagina sa. Mineriada din 13-15 iunie 1990 a fost o tragedie provocată de o putere politică cinică, hotărâtă să înfrângă aspirațiile democratice prin forță, represiune și intimidare. Mă înclin cu profund respect în fața memoriei celor care și-au pierdut viața în acele zile de cumpănă, dar și în fața celor răniți și a tuturor celor ale căror destine au fost afectate în mod dramatic, a transmis șeful statului. Manifestațiile din piață au fost îndreptate împotriva guvernului condus la acea vreme de Frontul Salvării Naționale și a președintelui Ion Iliescu. Mișcarea de protest a început pe 22 aprilie 1990 cu fenomenul Piața Universității.
0: În această seară la Cluj-Napoca va avea loc evenimentul oficial de retragere al jucătoarei române de tenis Simona Halep. Sportiva a ocupat prima poziție în ierarhia tenisului mondial feminin timp de 64 de săptămâni în perioada 2017-2019. Agerpres a transmis conferința de presă în care Simona Halep își mărturisește emoțiile legate de acest eveniment.
3: Sunt emoționată pentru că totul este despre cariera mea, despre oamenii care m-au susținut, publicul acesta frumos care mi-a oferit cele mai frumoase momente jucând aici la Cluj pentru România și în turneele individuale. E o plăcere, e o onoare, e o mândrie și vreau pe această cale din nou să-i mulțumesc lui Patrick că face posibil acest eveniment, această zi care cumva încheie un ciclu din viața mea, un ciclu important, poate cel mai important de până acum, pentru că tenisul a fost viața mea. Vreo 10 ani sunt de când am venit aici prima dată. Mi-aduc aminte toate meciurile, nu mai știu exact data, dar tot timpul am avut public frumos și energie superbă. Așa că de fiecare dată când vin la Cluj e o plăcere.
0: Meciul de gală care marchează retragerea oficială a Simonei Halep este programat la ora 17 pe BT Arena din Cluj-Napoca. Acum, valorile termice ale orei. Administrația Națională de Meteorologie ne informează că la această oră termometrele din capitală indică valoarea de 24 de grade Celsius, la Craiova 23 de grade, Timișoara 21 de grade, aceeași valoare a temperaturii atmosferice și la Cluj-Napoca, deci 21 de grade, la Sibiu 22 de grade, aceeași temperatură la Iași, 22 de grade. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, la Chișinău acum se înregistrează 20 de grade Celsius.
1: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
4: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
5: Este greu de crezut, dar adevărat, că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
4: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
6: Bună seara, bine v-am găsit.
4: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor
7: ce mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
1: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
8: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: RFI.